محلہ پنجواں ہے کوئی ایسا ہو میں تو رہ اس مٹھی تے او من ہو رہے رگاؤ اگیا نی مانخ پیا جو نہ ہی سو لو رہے رین اندھاری کاریا کامن جت جت پور پرمتو پرمتو ہاریا انگ بدھی کر ٹور کو نانک کرپا پئی ساد سلطنت مور گوڑی محلہ پنجواں چنتا من کرنا مے رہاؤ دین دیا لاپار برہم جا کے سمرن سکھ پے اکال پورکھ اگاد بودھ سنت جسو کوڑ اکھ کرپن پرمیا تار نان ہر ہر نام لے گوڑی پور بی محلہ پنجواں میرے مان سرن پربھو سکھ پائے جن بسرے پران سوداتا سودن جات اجائے رکھاؤ ایک رین کے پون تمہیں آئے بہ جگ آس بندھائے گرے مندر سمپے جو دیسے جو ترور کی شائے تن میرا سمپے سا میری باغ ملک سب جائے دیمن ہارا بسرو ٹھاکر کن میں خود پرائے پہرے باگا کر اسنانا توا چندن لائے نرپو نرنکار نیچینیا جو ہستی نہ بھائے تو ہوئے کرپال تس گر ملے سب سخر کے نائے مگد پیا بندن گر کھولے جن نانک ہر گن گائے گوڑی پور بھی محلہ پنواں میرے مان گر گر گر سد کریے رتن جنم سبل گر کیا درسن کو بلے خریے رکھاؤ جیتے ساگ راس من لیتا تیتے ہی گن گائیے تو ہوئے دیال سد گر اپنا تا اے مت بدھ پائیے میرے مان نام لے جا منتے شوٹے سر سکھاں سکھ پائیے سیو سوامی سد گر داتا من بنشت فل آئیے نام اشتمی سکھ کرتا من سنگ تہارے چالے کر سیوا سگر اپنے کی گرتے پائیے پالے گر کرپال کرپا پرتھاری برسے سرپ اندیسا نام

اس ماری بن جھوٹ نہ توئی، اس ماری بن سب شمیلا، اس ماری بن سب کے جولا، جا کو پے کرپال کرپا ند، اس پئی خلاسی ہوئی سگل سدھ گرد۔

پیارے بن گھر پیارے رہے نہ ساکے گر بن محل نہ پائیے جو گر کہے سوئی پر کیجے تسنا اگن بجھائیے ہر سچا سوئی تس بن ابر نہ کوئی بن سیوے سکھ نہ پائے نانک سا تن ملے ملائی جس نو آ

تیجہ گر کی سیوا کر پیرا جیو ہر نام تے آئے منجھو دور نہ جائے پیرا جیو کر بیٹھیاں گھر پائے کر بیٹھیاں گھر پائے سدا چت لائے سہجے ست سکھائے گر کی سیوا کھری سکھالی جسنو آپ کرائے نامو بھی جے نامو جمے نامو من وسائے نانک سچ نام وڈیائی پورب لکھیا پائے

می سکا ہر جیو گر پرکھ بدھاتے پرکھو بدھاتا ایک سری تار کیوں ملے تجھے اڑیڑیاں کر کرے سیوا سیس چرنی من آس درس نمانیاں ساس ساس نہ کڑی وسرے پل مہورت دن راتے نانک سارنگ جو پیاسے کیوں ملیے پروداتے ایک بینو کرو جیو سنکنت پیارے میرا من تن موہے لیا جیو دیکھ چلت تمہارے چلتا تمہارے دیکھ موہی اداس تن کیوں تیرے گنونت نہ دیال بالا سرب گن پھر پورے پھر دوس نہیں سکے داتے ہو مچڑی برے آرے بنونت نانگ دیا تھار ہو تار آب ہو نہ پیارے ہو من ارپی سب تن ارپی ارپی سب دیسا ہو سر ارپی زمیت پیارے جو پرادے سندیسا ارپیا تا سیس ستان گرپ ہے تنگ پربھو دکھایا کھرمائے سگلا دکھ مٹیا منہو چندیا پایا۔

جن کو تر لکھیا آگے تیہر درگے پینائی ہے جن ہر اٹھا من ماگے وہی آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت شڑا ہے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہری آگلی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہری آگلے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آپ تریا جنی ڈٹھا تن لئے شڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک تو وے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرکھ ہے جن کام کرودھ بکھ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گوریا پنے سدا سدا کو مواریا گورمکھ جتا من مکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میں لے اون مک گورمکھ نام تے آئے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چک چک جائے سی جن نانک نام تے آئے توں ہر حلت پلت چھوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈے آئی ہر راکھو پائے سدگرو کی ند چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برم ہے پار برم شڑائی اور سدگر تان دی بان گھر تن سب یان نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر تن کیسا پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہ سوبھا پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈے آئی سارائی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا رجنی چکھیا سے ترپترے آگائی ایو ہارا سے ہی جان دے

کے دانیاں لکھ لو آل پتال موہے جم ڈانڈ نہ لگ گئی تجی لے سرب جنجال جیسا رنگ کسمب کا تیسا او سنسار میرے رمئیے رنگ مجیٹ کا کور وداس چمار گوڑی پوربی رویداس جیو ایک او انکار سدگر پرساد کو پریو جیسے دادرا کہ دیس بدیس نہ بوج ایسے میرا من بکھیا ہویا کش آرا پار نہ سوج سگل پون کے نائکا ایک شین ترس دکھائے جی رہاؤ ملن پئی مت مادوا تیری گت لکھی نہ جائے کرو کرپا پرو چوکئی میں سمت دیو سمجھائے جو گیسر پاوے نہیں تو گن کسن اپار پریم پگت کے کارن کورو دا چمار گوڑی بیرگن ایک او انکار سدگر پرساد سجگ ست

محلہ پہلا پونے پائے تری سب ترتی جل اگنی کا بند کیا اندلے دہسر مونڈ پٹایا راون مار کیا وڈا پایا کیا اپما تیری آکھی جائے توں سربے پور رہیا لے ولائے رہاؤ جی اپائے جت غد کینی کالی نت کیا وڈا پایا کس توں پرکھ چورو کون کہیے سرب نرنتر رہ رہیا نال کٹمب ساتھ ورداتا برہما پالن سٹ گیا آگے انت نہ پائے تاں کا کانس شید کیا وڈا پیا رتن پائے ترے کھیر متیا ہور پگلائے جے اسی کیا کہے نانک چھپے کیوں چھپیا ایکی ایکی ونڈ دیا آسا محلہ پہلا کرم کرتوت بیل بستاری حرام نہ پھل ہوا تس روپ نہ ریخ اناہ دواجے سبد نرنجن کیا کرے وکھیان جانے جے کوئی امرت پیوے سوئی رہاؤ جن پیا سے مست پے ہیں ٹوٹے بندن فاہے جوتی جو سمانی پیتر تا چھوڑے مایا کے لاہے سرب جوت روپ تیرا دیکھیا سگل پون تیری مایا ہرارے روپ نرالم بیٹھا نظر کرے وچ شایا بینا سبد وجاوے جوگی درسن روپ اپارا سبد اناہد

پہلا پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، ٹوٹھے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، رہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جنت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سروڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورک مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی وی سریا، آسا محلہ پہلا، شے کار شے گور شے اوبدیس، گور گور ایکو ویس انیک، جائے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھ وڈائی تو ہے، رہاو وسوے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوانکار صدگر پرساد، آسا کرتی جا محلہ پہلا، لکھ لسکر لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھترے سلام، لکھا اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانت لکھے نہ پوے، تا سب میرا فل کام، ہر کے نا بنا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیسو اندو اندا، رہاؤ، لکھ کھٹیے، لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانت لکھے نہ پوے، تا جی کتے پھر پاگے، لگ ساست سمجھاونی، لگ پندر پڑے پران، جانپت لکھے نہ پوے، تا سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایرس ہردے جے بسے، نانک نظری پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دو خج پایا تیل، ان چانن، او سوکھیا، چوکا جنسوں میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، ایک ارتی لے پاگے، رہاؤ، بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھے اوتھے آگے پچھے، یو میرا آدھار، گنگ بنارس، صرف تمہاری، ناوے آتم راؤ، سچا نامنتا تھیے، جا اینس لگے پاؤ، ایک لوکی، اور شمشری، برامن وٹ پینڈ کا ہے، نان کا پینڈ بخشیس کا، کبھو نکھوڑ سنا ہے، آسا کر چوتھا، محلہ پہلا، ایک اوانکار، صدگر پرساد، دیوتیاں درسن کہتا آئیں، دوخ پوخ تیرت کی ہے، جوگی جتی جوت میں رہتے، کر کر پگوے پیگ پائے، تو کارن سائے بارنگ رتے، تیرے نام انیکا روپ انتا، کہنا نہ جاگی تیرے گن کہتے رہاؤ، در کر ملنا غستی کوڑے، چھوڑ ولایت دیس گئے، پیر پہ کمبر سالک صادق، چھوڑی دنیا تھائے پہ، ساد سہج سکھ رس تجیلے، کپڑ چھوڑے چمڑ لیے، دکھیے درد وند در تیرے، نام رتے درویش پہ، کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی، سکھا سوت توتی کینی، توں صاحب

پیارے نت آس کرے نت جو بن جاوے میرے پیارے جم ساس ہرے پاگ منی سوہاگن میرے پیارے نانک ہر ارتارے

کلی خاک جے ملے تا مستق لائی ہے کوڑا لالچ چھڈی ہے ہوئے ایک من الکھ تے آئی ہے پل تے وے ہو پائی ہے جے وے ہی کار کمائی ہے جے ہو وے پورب لکھیا تا توڑ تنا دی پائی ہے مد تھوڑی سیب گوائی ہے سلوک محلہ پہلا سچ کال کوڑ ورتیا کل کارخ بے تال بیو بیج پت لے گئے اب کیوں اگوے دال جے ایک ہوئے تا اگوے رتی ہو رت ہوئے نانک پاگے بارا کورے رنگ نہ سوئے پہے وچ کھم چڑھائی ہے سرم پاو تن ہوئے نانک پگتی جے رپے کوڑے سوئے نہ

سو اگے ماریے۔ سلوک محلہ پہلا۔ نانک میر شریر کا ایک رتھ ایک رتھوا ہو، جگ جگ پھیر وٹائی ہے، گیانی بجھے تاہ سج

جام دوار جا پوچھ باور تاب کیا کیس مکندا رہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے تم بامن میں کاسی تجلح بوجو مور گیا نا تم تو جاتے خوب ترا دے ہسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا

جیویا جو ہر سکھ پر کر تیاگ دے دکھ ہو میں پاپ کمائے مان مک اگیانی مایا موہ ویاپے تین بوجھ نہ کائی پائے حلت پلت اوے سکھ نہ پاوے انت گئے پچھتائے گر پرسادی کو نام تہائے اس ہومے وچوں جائے نانک جس پورب ہووے لکھیا تو گر چرنی آئے پائے محلہ تیجا مان مک اوندا کو لگے نات پگت نہ ناو سکتی اندر ورتدا کوڑ تس کا ہے او پاؤ تس کا اندر چیتنا پجئی مگ بھی کا آلاو اوے تر مر لائے نا رلن او نا اندر کوڑ سواو نانک کرتے بنت بنائی مانمکھ کوڑ بول بول ڈوبے

کہے کن بوجھیے؟ فرمایا آکل ری بائی ارہاو، جیوں آکا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جیوں جل ماجے مچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جیوں آکا سے کڑو لو

سنگریا وہ انگن مسریا ان کو پریا تو میں گھر گھر کریا تو سو سہجریا ارہاؤ متھن موہریا ان کو میریا تج کو من کریا سگل بٹریا برخ اکتریا وہ بندے پریا پھر ساس بریا جے کیرتن ہریا نانک سرنریا ایک او انکار سدگر پرساد راگ بہاگڑا محلہ ناواں ہر کی گت نے کو جانے جوگی جتی تپی پدگارے اربو لوگ سیانے رگاؤ چنمے راؤ رنگ کو کری ہراؤ رنگ کر ڈارے ریتے پرے پرے سگناوے جے تا کو بیوغارے اپنی مایا آپ ساری آپے دیکھن ہارا نانا روب ترے بو رنگی سب تے رہے نیارا اگنت اپار الک نرنجن جے سب جگ پرمایو ساگل پرم تج نانگ پرانی چرن تاہے چتلایو راگ بہاگڑا شنت محلہ چوتھا کار پہلا ایک او انکار سدگر پرساد ہر گھر نام تیائیے میری جندڑی ہے گرمکھ نام مولے رام ہرس بیدا ہر من پیارا من ہرس نام چکولے رام گرمت من ٹھہرائیے میری جندڑی ہے انتن کاہو ڈولے رام من چندیڑا پل پایا ہر پرب گن نانک بانی بولے رام گرمت من امرت بچھڑا میری جندڑی ہے مخ امرت بین الائے رام امرت بانی پگت جنا کی میری جندڑی ہے من سنیے ہر لولائے رام کریم شنا گھر پرپایا گل ملیا سہج سپائے رام جن نانک من اند پایا گئے میری جندڑی ہے انگت سبد بجائے رام سخی سہیلی میری آ میری جندڑی ہے کوئی ہر پرب آن ملاوے رام او من دے اتس اپنا میری جندڑی ہے ہر پرب کی ہر کتھا سناوے رام گرمک سدا اراد ہر میری جندڑی ہے من چندیڑا پھل پاوے رام نانک پہ سن نانگتی میری جندڑی ہے وڈپاگی نام تیاوے رام کر کرپا پرب آئے مل میری جندڑی ہے گرمت نام پرگا سے رام ہاؤ ہر باج اڑینیاں میری جندڑی ہے جو جل بن کمن ادا سے رام گر پورے ملایا میری جندڑی ہے ہر سجن ہر پراپا سے رام تن تن گرو ہر دسیا میری جندڑی ہے جن نانک نام بیگا سے رام راگ بہاگڑا محلہ چوتھا امرت ہر ہر نام ہے میری جندڑی ہے امرت گرمد پائے رام ہومے مایا بیکھ میری جندڑی ہے ہر امرت بکھ لے جائے رام من سکا ہریا ہویا میری جندڑی ہے ہر گھر نام تیائے رام ہر پاوڈے لکھ پایا میری جندڑی ہے جن نانک نام سمائے رام ہر سیتی من ویدیا میری جندڑی ہے جو بالک لگ دودھ کھیرے رام ہر بن سانت نہ پائیے میری جندڑی ہے جو چاترک جربن ٹیرے رام سگو سرنی جائے پو میری جندڑی ہے گن دستے گھر پرو کیرے رام جن نانک گھر ملایا میری جندڑی ہے گھر واجے سبد کنہرے رام مان مخوم میں وچھڑے میری جندڑی ہے لگ بادے خوم میں جالے رام جو پنکھی کپوت آپ بنایا میری جندڑی ہے تو مان مخ سبز کالے رام جو موہے مایا چتلائیں دے میری جندڑی ہے سے من گمور بتالے رام جن ترائے ترائے سرنانگتی میری جندڑی ہے گر نانک ہر خوالے رام ہر جان ہر لے ابرے میری جندڑی ہے تر پاگ وڈے گھر پایا رام ہر گھر نا پوت گھر میری جندڑی ہے گر کھیوٹ سبد ترایا رام ہر گھر پوک دیار گھر میری جندڑی ہے گر سدگر میٹھ لگایا رام کر کرپا سن بینتی ہر ہر جن نانک نام تیایا رام بہاگڑا محلہ چوتھا جگ سکرت کیرت نام ہے میری جندڑی ہے ہر کیرت ہر من تارے رام ہر گھر نام پویت ہے میری جندڑی ہے جپ ہر گھر نام ادھارے رام سب کلک پادو کٹیا میری جندڑی ہے مل گرمک نام اتارے رام وڑ پنی گھر تیایا جن نانک
ہم مورکھ مگد نستارے رام، جو ہر نام تھیائیں دے میری جندڑی ہے، تینا پنچے وسگت آئے رام، انتر نمرد نام میری جندڑی ہے، گر سدگر الکھ لکھا ہے رام، گر آسا منستا پوریا میری جندڑی ہے، ہر ملیا پوس بجا اے رام، تور مست گھر پر لکھیا میری جندڑی ہے، جن نانک ہر گن گا اے رام، ہاں پاپی بلونچیا میری جندڑی ہے، پر دوئی ٹھگ مایا رام، وڑ پاگی گر پایا میری جندڑی ہے، گر پورے گات مد پایا رام، گر امرت ہرمگ چویا میری جندڑی ہے، پھر مردہ باوڑ جیوایا رام، جن نانک سگر جو ملے میری جندڑی ہے، تین کے سب دکھ گوایا رام، آت اوتم ہر نام ہے میری جندڑی ہے، یہ جپے پاپ گواتے رام، پت پوتر گرہر کی ہے میری جندڑی ہے، چو کنڈی چو جگ جاتے رام، ہوں میں محل سے اترے میری جندڑی ہے، ہر امرت ہر سرناتے رام، اپرادھی پاپی ادھرے میری جندڑی ہے، جن نانک کھنگ راتے رام، بہاگڑا محلہ چوتھا ہوں بلخاری تنکو میری جندڑی ہے، جن ہر ہر نام ادھارو رام، گر سدگر نام درڑایا میری جندڑی ہے، بگ پوجل تارن ہارو رام، جن ایک من ہر تایا میری جندڑی ہے، تین سنجنا جے کارو رام، نانک ہار جب سکھ پایا میری جندڑی ہے، سب دکھ نوارن ہارو رام، سارسنا تن تن ہے میری جندڑی ہے، گن گاوے گھر پروکے رے رام، تے سرن پلے سوب نیک ہے میری جندڑی ہے، ہر کیرتن سنے گھر تیرے رام، سو سیس پلا پوتر پاون ہے میری جندڑی ہے، جو جائے لگے گر پے رے رام، گر بٹو نانک واریا میری جندڑی ہے، جن ہر ہر نام چ تیرے رام، تے نیتر پلے پروان ہے میری جندڑی ہے، جو سادھو سدگر دیکھے رام، تے ہت پنیت پوتر ہے میری جندڑی ہے، جو ہر جس ہر گھر لکھے رام، تیس جان کے پاگن پوجی ہے میری جندڑی ہے، جو مارگ ترم چلے سے رام، نانگ تن وٹو مارے میری جندڑی ہے، ہر سن ہر نام منے سے رام، ترت پاتار آکاس ہے میری جندڑی ہے، سب ہر ہر نام تیاوے رام، پون پانی بے سنترو میری جندڑی ہے، نت ہر ہر ہر جگاوے رام، وان ترن سب آکار ہے میری جندڑی ہے، مکھ ہر گھر نام تیاوے رام، نانک تے ہر در پین آیا میری جندڑی ہے، جو گرمگ پگت من لاوے رام، بہاگڑا محلہ چوتھا جن ہر گھر نام نہ چیتو میری جندڑی ہے، تے منمک موڑ ایانے رام، جو موہے مایا چتلائیں دے میری جندڑی ہے، سے انت گئے پچھتانے رام، ہر در گئے ٹوئی نہ لائن میری جندڑی ہے، جو منمک پاپ لبھانے رام، جن نانک گرمل ابرے میری جندڑی ہے، ہر جپ ہر نام سمانے رام، سب جائے ملو سگرو کو میری جندڑی ہے، جو ہر ہر نام درڑاوے رام، ہر جپدیاں کھن ٹل نہ کی جئی میری جندڑی ہے، مت کے جاپے ساو آوے کے نہ آوے رام، سا ویلا سو مورت سا کڑی سو موت سبل ہے میری جندڑی ہے، جت ہر میرا چتیا وے رام، جن نانک نام تے آیا میری جندڑی ہے، جم کنکر نیڑ نہ آوے رام، ہر ویکھے سنے نت سب کچھ میری جندڑی ہے، سو ڈرے جن پاپ کمتے رام، جے انتر ہردا سدھ ہے میری جندڑی ہے، تین جان سب ڈر سٹ کتے رام، ہر نرپو نام پتیجا میری جندڑی ہے، سب چک مارن دٹ کو پتے رام، گرپورا نانک سیویا میری جندڑی ہے، جن پیری آن سب کتے رام، سو ایس ہر نت سیوی ہے میری جندڑی ہے، جو سب دوسائے وڈا رام، جن ایک من ایک ارادیا میری جندڑی ہے، تینا نہیں کسے دی کس چڈا رام، گر سیوے ہر محل پایا میری جندڑی ہے، چک مارن سب نندک کنڈا رام، جن نانک نام تہایا میری جندڑی ہے،
تر مستک ہر لکھ چھڈا رام بہاگڑا محلہ چوسا سب جی ترے تو ورتدا میرے ہر پرو تو جانے جو جی کمائی گئے رام ہر انت بار نال گئے میری جندڑی گئے سا ویکھے من مکرائی گئے رام من مکھا نو ہر دور گئے میری جندڑی گئے سب برتھی کال گوائی گئے رام جننان گرمک تہایا میری جندڑی گئے ہر حاضر نظری آئیے رام سے پگت سے سیوک میری جندڑی گئے جو پرب میرے من پانے رام سے ہر درگے پہنایا میری جندڑی گئے این ساچ سمانے رام تین کے سنگ مل اترے میری جندڑی گئے رنگ راتے نظر نیسانے رام نانک کی پرا بینتی میری جندڑی گئے مل سادھو سنگ اگانے رام ہے رسنا جب گوبندو میری جندڑی جپ ہر گھر تشنا جائے رام جے دیا کرے میرا پار برم میری جندڑی تے سمن نام سا اے رام جس پیٹے پورا سدگرو میری جندڑی جو ہر تن ند پائے رام وڑ پاگی سنگت ملے میری جندڑی نانک ہر گن گائے رام تھان سلنتر رو رہا میری جندڑی پار برم پرداتا رام تاک انت نہ پائیے میری جندڑی پورن پرکھ بدھاتا رام سرب دیاں پرت پالدا میری جندڑی جو بالک پت ماتا رام سائس سیان پنہ ملے میری جندڑی جن نانک گرمکھ جاتا رام شکا ایک

پلنگ سیو مند سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مند سو راتو اوراہا نام نیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹھن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہو دادی کے درجاواں امالی ہو کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور

پیرو وشوڑی سپنے آیا پی گیا میں جل پرے یار ہوئے آئے نہ سکا تجھ کن پیارے پیج نہ سکا کوئے آؤ سپاگی نیندڑی ہے مت سو دیکھا سوئے تے صاحب کی بات جے آکھے کو نان کیا دیجے سیس وڈے کر بیسن دیجے ون سیر سیو کریجے۔

آمن جانی سو کر لدا سہ سمدا ہر کا نام ادھارا کہو نانک سگمانے رلیاں گر پورے کو نمسکارا سن سجن جی

جت صاحب سیتی پت رہے پوڑی ہر ایک داتا سیویے ہر ایک تہائیے ہر ایک داتا منگیے من چندیا پائیے جے دوجے پاسوں منگیے تاں لاج مرائیے جن سیویا تین فل پایا

محلہ پنواں سوگ ساند کر آیا نندگ کہ مگشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو سچ کی وڈے آئی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پرا سبدائی جن پوری بنت بنائی تورٹھ محلہ پنواں پرب اپنا ہردے تے آئے کر سہی سلام تے آئے سنتوخ پیا سنسارے۔

محلہ پہلا، چور سلاحے چیتنا پی جے، جے بدھی کرے تا قصور نہ شیجے، چور کی ہما پرے نہ کوئے، چور کیا چنگا کیوں ہوئے، سن من اندھے کتے کوڑیار، بین بولے بوجھئے ستیار رہاؤ، چور سوالیو چور سے آنا، کھوٹے کا مل ایک دگانا، جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے، جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے، جیسا کرے سو تیسا پاوے، آپ بیج آپے ہی کھاوے، جے وڈیائیاں آپے کھائے، جے ہی سرت تے ہے راہے جائے، جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ، پاوے سبیا کھو سنسار، تو پاوے ادھی پروان، ناک جانے جان

ہم تم کچھ ہوتے دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تنا سری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کن

ناد کو رنگ کے بے دیا سنمک اڑتاوے پاور لوبی کسمباز کا مل آپ بندھاوے کیوں سنت جنا کر پریت ہے دیکھ درس اگاوے سلوک چتونت چرن کملنگ ساس ساس آرادن نہ بسرنت نام اچوت نانک آس پورن پرمیشور ہے سیتڑا من مجاہے پلک نہ تھی وے بھارا نانک آسڑی نباہے سدا پیخندو سچ تنی پوڑی آساونتی آس کسائی پوری ہے مل گوپال گوبند نہ کب ہو چوری ہے تیو درس من چاؤ لے جائے وے سوری ہے کوئے پویتر شریر چرنا تھوری ہے پار برہم گردیو سدا حجوری ہے سلوک رسنا اچرنت نامنگ سرمنگ سنت سبد امرت ہے نانگ تن سد بلہارنگ جنا تیان پار برہمن ہب کوڑا وے کم ایک سائی بارے نانگ سی تن جنا پرہڑی سچ سیوں پوڑی سد بلہاری تنا جے سنتے ہر کتھا پورے تے پردان نواوے پرا متھا ہرج لکھے بے انت سو ہے سی ہتھا چرن پنیت پوتر چالے پرا پتھا سنتا سنگ ادھار پگلا دکھ لتھا سلوک پاوی ادود کرنگ آ رمنگ سنجوگ پورن ہے گوپال دس پیٹنگ سبل نانگ سو مہورت کیمنا سکا پائے سوک متی ہو بارے نانک ساوے لڑی پروان جت ملندڑو ما پری پوڑی ساوے لا کہو کون ہے جت پرب کو پائی تو مورت پلا سنجوگ ہے جت ملے گسائی آڑ پیر ہر تیائے کے من اچھ پجائی وڈے پاگ سب سنگ ہوئے نگلا گا پائی من درسن کی پیاس ہے نانک بل جائی سلوک پت پنیت گوبند ہے سرب دوخ نوارن ترن سور بھگوان جو پنت نانک ہر ہر ہرے چڈو ہبے آپ لگڑو چرنا پاس نٹڑو دکھ تاپ نانک پراپے کھندیا پوڑی مل لے ہو دیال تے پے دواریا رکھ لے وہ دین دیال پرمت بو ہاریا بھگت بشل تیرا برد ہر پت ادھاریا تج بن نہی کوئے بنو مو ساریا کر گئے لہو دیال ساگر سنساریا سلوک سنت ادرن دیالنگ آسرن گوپال کیرتن نرملنگ سنسنگین اوٹ نانگ پرمیشور چندن چندن سرد روت مول نہ مٹئی کام تیتل تیوے نانکا جپندڑو ہر نام پوڑی چرن کمل کی اوڑ ادرے سگل جان سن پرتاپ گوبند نرپو پے من توٹ نہ آوے مول سنچیا نام تان سنت جنا سو سنگ پائیے وڈے پن آڑ پیر ہر چائے